kodus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

mees elan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murd.

On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karman põlad. Toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: My Hits hommik, käes on kolmapäev, 8. juuli, kell on saanud 6 ja hommikustuudias tervitavad sind Jana, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere!
1: Võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline mustikate päev ja nägin just oma vana eesti keele õpetaja postitust, kes siis kirjutas, et muidu ta tavaliselt ikkagi metsast leiab igasuguse mustikad ja asju pigem augustikuust, aga et käis naisega metsas ja nägi, oh see imet, olid päris sellised kobedad mustikad ka Eesti metsades juba olemas.
2: Kui on mingi mari, mida ma võiksin süüa elulõpuni iga päev kilode viisi, siis see oleks mustikas.
1: Mul on mustikaga selline suhe, et mulle meeldib ta nii-öelda toorel kujul, aga näiteks kui mustika jogurt, mustika mingi kook, siis need asjad mulle meeldi, et mustikas puhtal kujul on mulle kõige meeldivam.
2: Aga täna on ka allergiate päev ja tervitan kõiki, kellel on kodu tolmuallergia. See on kõige tüütum allergia, mis ma üldse tean ausalt öeldes. Valetan, kui sul ikka näiteks kassi või koera vastu ka allergia,
1: ka tüütu,
2: aga hullult tahaksid kassi või koera, siis see on ka kurb.
1: Ja kolmas asi, mis on kurb, on kui päikesallergia. Osadel lööb välja, et tekivad punnid ja asjad ka, et see on ka tüütu, aga on ka mingid sellised suvalisi allergia, et täitsa olemas. Mul on näiteks see, et igakord, kui ma kaubanduskeskuses või tähendab toidupoodi lähen, ma aevastan seal, nii et midagi seal õhus on.
2: Aga jällegist tänapäeva meditsiin on nii uskumatult arenenud, et kõigele on mingisugune lahendus. Kas või ajutine, aga mingisugunegi.
1: Täna on ka rahvusvaheline mahlajäätiste päev. Pole mahlajäätist söönud 15 aastat kindlasti, aga kui ma olin poisiklutt ja nagaman, siis ikkagi neid mahlajäätsid läks väga palju.
2: Siin kohal on paslik öelda, et on ka rahvusvaheline siis ole lapspäev. Seega, kui sa tunned, et tahad teha midagi, mis sa lapsepõlves tegid, kiikusid näiteks, mängisid peitust või sõid mahlajäätist, täna on see päev.
1: Ja jooksid abikaasast ära ja ütled, et ma lähen mängu väljakule.
2: Yeah.
1: Ma praegu koju ei tule, saad
2: hästi.
1: Tee, mis tahad, kodu on vaba, aga selle jaoks, et teie päev kulgeks mõnusalt, siis muidugi head muusikat pakume ja meie oleme siin kella 10 teega välja. Tere hommikust!
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: Let's go!
1: Andri, millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
2: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab igapäev saatma.
1: Tead, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis sa võibolla ei ole nii siiras.
2: Tead, jama selles, et mu vanaemas ka arvutitki kasutada, no, niimoodi, et ma arvan, meil oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
1: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Mm-hmm. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole. Vaata ja saa aru, millest ma siis, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blond, blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
2: Aga kas see vanaema, kas see, kellel ta saad, see oli mees või naine?
1: Vanaema oli vanaema.
2: Ei, vanaema küll, aga see lapselaps oli mees või naine?
1: Ei, naine.
2: Naine ütlesin ka. Ja sellepärast ma olingi igaks juhuks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
1: Just. Ma arvan lihtsalt, et vanaema nagu niimoodi ühes mõttes nagu arvaski, et ta ei mõelnud nagu seda, et tütretütar oleks nagu inetu või et Haaland ei ole ühesõnaga, et aga ta oligi lihtsalt mingi näe, et siin on üks mängija, kes meenutab mulle sind.
2: No seda saavad ka nüüd vanaemad teha, see on minu mõelest selline vanaema kategooria nali ka, mis tasub ära raamida, kunagi hea meenutada mingid kogunemised, kokkutulekud ja vaadad selle tagasi.
1: Ega Delaney on ise ka väärnud, et ta ei tea, kuidas seda e-maili nagu võtta, et kas on nagu kompliment või mis vanaema täpselt mõtles, aga mulle väga meeldib see, et lõpus on siis love and hugs grandma ja suurte tähtedega, ehk siis nagu ikkagi armastust ja kallistusi. Ja minu arust on see ääretult armas, et vanemal võttis selle aja, et just nimelt e-mail kirjutada. Seega, mis te arvate, head kuulajad, kui lihtsalt paluge ka enda vanaemadel, äkki tahavad ka teie vanaemad teile e-maili kirjutada.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: Andri, kui sina kolisid või sina , oota , millal sa kolisid vanemate juurest välja ?
1: Põhimõtteliselt ütleme , et kui ma läksin ülikooli , ma läksin Tartusse .
0: ja vana sa umbes olid ?
1: Mis ma olin , 19 äkki või 20 või ?
0: ja nüüd see 2 aastat , kui sa olid täisealine ja elasid vanemate juures , sa üüri ei pidanud ju maksma vanematele .
1: ei pidanud õnneks jah , et siis oleks päris raskeks läinud , oleks pidanud hakkama öösel gümnaasiumi kõrvalt seal hakkama midagi tegema .
0: mina olin 22, kui kolisin vanemate juurest välja ja mina ei pidanud ka need 4 aastat üüri maksma. Olen kuulnud, et Ameerikas on selline taktika päris
1: levinud
0: just, et kui oled 18 ja õppima edasi ei lähe, vaid lähed tööle, siis pead hakkama üüri maksma vanematele. Niimoodi oli siis ka ühe poisiga, kes elas isa juures kodus ja isa reegel oli lihtne. Kui õpid, ei ela tasuta tema juures. Kui ei õpi ja käid tööl, pead maksma üüri.
1: Väga aus minu meelest selles suhtes, et sa saad ise valida. Selle, ja kui sa näiteks kolid ju vanemate juurest ära, siis sa maksad lihtsalt üüri veel rohkem.
0: Seda küll jah. Mul mingid omad arvamused küll sellega on, et elad vanemate juures ja pead üüri maksma. Aga no, las see praegu jääda. Aga siis see poiss läks pärast keskkooli tööle ja maksiski isale kenast üüri, kes alati palus tal maksta üüri sularahas. See ei ole mitte mingi probleem. Kõik oli hästi ja läksid aastad siis mööda ja kui poeg oli valmis oma esimese maja ostma, siis see üür, mis ta oli aastate jooksul sularahas isal annud, isa tõi kõik need samad ümbrikud, mis oli kuupäev pandud peale, millal siis see üür sai, või noh, millal see sularaha sai siis poisi poolt isal antud, isa andis tagasi pojale. Ja tuleb välja, et põhjus, miks ta üüri võttis need aastad, oligi see, et kui poeg ostab oma esimese kinnisvara, et siis see raha tuleb talle tagasi.
1: Ja ta aitas säästa poeg raha teistmoodi. No minu eest väga tore üllatus. Võibolla alguses poeg oli, kui pidi üüri maksma natuke krimpsutas nina, aga tagantjärgi vaata, kus tuli kasuks.
0: Just täpselt ja tegelikult ongi see, et poeg on öelnud ka, et nende oma vaheline suhe ei saaks olla parem. Ja ta küll alguses tõesti ei saanud aru, et üüri maksmine siis, kui sa elad vanem. Vanematega koos on kuidagi võibolla veider, aga näed, terve see aeg isa ei kulutanud seda raha, vaid hoidis seda alles, et poega siis hiljem aidata. Seega minu arust see on küll nagu väga-väga armas lahendus.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm. Sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.

0: suvi on see aeg, kus ikkagi noored kandideerivad ülikooli. Tahavad minna ja saada ja kandideerivad ja nüüd on tulnud välja statistika erinevate erialade kohta, tulnud välja ülikoolide kohta, kuhu kandideeritud on, aga alustuseks ütlen ära selle, et on huvi olnud bakalaureuseastmes enam-vähem sama, aga magistriastmes natuke kõrgem.
1: No nii, väga see, võt see statistika mulle meeldib, sellepärast aastaga tagasi olin samas kohas ja alles siis sain päriselt puhata suvel, kui need tulemused olid käes.
0: Ja nüüd loodetavasti see pinge on inimestel maas, aga no ikka, Tartu Ülikool kõige populaarsem siis kõrg haridusasutus on kokku 17.994 avaldust. Lihtsalt ütlen ära, et Tallinna Ülikooli kandideeris 9.978 inimest.
1: Okei, selge.
0: Need on siis laekunud avaldused, aga no vaatame, mis siin kõige populaarsem erial on ja minu mõelest see on iga aasta. Kas esimene või teine psühholoogia päevaõppe, see on nüüd Tallinna Ülikoolis 943 inimest, mis teeb umbes 24 inimest ühele kohale.
1: See on täiesti uskumatu. Ma tean ühte sõbrannet, kes on püüdnud 4 aastat saada psühholoogiasse. Ja no ei saa. Seal pidi olema meeletult raske kirjalik test kus juures.
0: Ja no siin ongi raske sisse saada. Tartus kõige populaarsem merial on arsti teadus. 714 inimest ka päris palju.
1: Ja ma arvasingi, need kaks, et nii lähevad, et need kõige populaarsemad. Aga mis edasi tuleb?
0: No kui me nüüd oleme ülikoolist, kui me võtame jätkame Tartu Ülikooli lainel, siis teine koht on psühholoogia, aga kolmas füsioteraapia. 599 inimest ja väga palju inimest tahab füsioteraapiat minna õppima.
1: Atsa, ei oleks arvanud, väga kihvt.
0: Aga mis minu jaoks väga suur üllatus, kui me võtame magistriõppe ja räägime Tartu Ülikoolist veel, siis analüütiline keemia, 299 inimest tahab magistrisse minna seda õppima, väga suur üllatus.
1: Minu jaoks üldse kõik, kes õppivad kas siis arstiteaduskonnas või mingit analüütilist keemiat, on juba minu silmis võitjad. Nad on ikka täiesti uskumatud inimesed, ülitargad.
0: Ja kõik teised magistriõppe siin kavad enamus on seotud kas haridusega, eripedagoogikaga, jah tõesti eripedagoogika asju on siin erinevaid, logopeedia näiteks, siin all haridusinnovatsioon on siin eraldi veel siin, et päris palju erinevaid neid asju on, aga tead, mul on tunne, et siin sellest saab veel rääkida, sest teised ülikoolid on ka läbi võtmata.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Wake up Estonia, this is my morning.

0: Classic. Best morning.
1: Let's go. Are you ready?
2: Ja Janet, suur ülestunnistus sulle. Iga kord, kui on need ülikooli kandideerimised, siis on väike selline FOMO, ehk siis ingliskeelne väljend, fear of missing out, ehk justkui jääks millestki ilma, kui nüüd ei kandideeri.
3: Ma mõistan, ma jätsin bakalaureuse ja magistri siis õpingute vahel ühe aasta, kus ma läksin ka kahte kooli ikkagi. Rahvatantsu juhendajaks õppima ja ajakirjanduskooli ja ei saa ilma õppimiseta, aga see ongi gift.
2: On kuidagi raske ja meeldib õppida lihtsalt nii palju. Nüüd on küll aastakene vähemalt või isegi mitu vahele jäänud, aga meie ees on siis Postimehe vahendatud numbrid ülikooli kandideerimistest ja sina ka, Janet, vaatsid nendele asjadele nüüd otsa. Kas ei midagi nagu ekstra silma, ma ei tea, mõni ülikool või mõni eriala või...
3: Ja mina tooksin esile ikkagi siit kiirelt siis selle Tallinna ülikooli ja siis ikkagi see, et see eripedagoogika on nii bakalaureuse kui magistrikraadi siis aspektis kolmandal kohal mõlemad, et päris kift nagu, et heas mõttes poleks arvanud ja teine asi, mis on lahe on ikkagi võtame Eesti Muusika Teatri Akadeemia ka ikkagi siin korraks luubi alla ja otse loomulikult kõige populaarsem oli lavakunstis näitleja suunds, otse loomulikult, aga magistrikraadis interpretatsiooni pedagoogika on kõige populaarsem.
2: Mis see tähendab üldse? Ma ei pole aimugi.
3: See on okei, okay. Põhimõtteliselt see on pedagoogika, see on õpetamisviis, mis õpetab, et kuidas esitada üldse mingit teost ja kuidas tõlgendada teost. Et teost ära mängida või näidelda on nagu, noh, tee ära ja kõik, aga see peab mingi hinka taga olema, et see pole ainult tehniline mingisugune oskus, vaid ikkagi mingi stiili või emotsiooni edasi andmine.
2: Ja ma lisan Janetile seda, et kui sa ütlesid lavakunsti võeti kõige rohkem avaldusi või tuli kõige rohkem
3: näitleja
2: suunale, siis tegelikult ongi nüüd iga aasta vaata ei võeta. Nüüd sellel aasta tuleb jälle uus kursus, kes siit võiks tulla potentsiaalikaid näitlejaid.
3: Ja absoluutselt. Kas sa mäletad, kes mängis minu venda Vanamehe muusikalis? Mairo mängis Marti.
2: Ei tule praegu üldse meelde.
3: Ühesõnaga, tema sai.
2: Sai või? No palju õnne.
3: Palju õnne
2: Mairole, aga võtame ruttu Tallinna Tehnikaülikooli ka.
3: Ja.
2: Vaatame, mis siin kõige populaarsem eriala on. Bakalaureuses ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine.
3: Ja ärindus kohe tema siis selja taga teisel kohal. Väga lahe.
2: Ja mis ma tahan välja tuua viimaseks, et magistriõppes tehisintellekt Alice on 153 inimest tahtnud juba teada, kuidas see asi käib. Wow. Mitu vastu võetakse, mul täpselt infot ei ole, aga tundub, et igal ülikoolil omad trumbid ja palju õnne neile, kes said positiivsed vastused ja need, kes ei saanud, ärge antke alla.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
0: Best coffee, best music, best morning.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, käes on kolmapäev, 8. juuli ja My Hits hommikprogrammis tervitab sind Jana Jimmy Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja vasakus nurgas, tumedas pusa, siniste kõrvarõngastega ja värskelt hambarsti juures tulnud Emily J.
2: Tere hommikust, aitäh sellise intro eest.
1: Kas värskelt tulid just astusid hambarsti toolist välja?
2: Ja ma mõtlesin, et käin enne tööd ära kiiresti.
1: Väga õige. Vähemalt hambad on nüüd särav valged.
2: Jah, sõike tunne on küll, et nagu õhk käiks hammaste vahelt läbi niimoodi. Käisin puhastuses. Täitsa harjumatu on veel olla.
1: Kas see oli kattagi veemaldus, nagu me siin nimetame? Või...
2: Ja vist küll, jah. Ma ei tea, mis sa tegid, aga hirmus oli korra küll. No, tavaliselt hambarsti juures. Ma hirmsalt kardan hambarsti tegelikult. Nii et ma otsisin interneti avarusest igasuguseid reviewsid. Ma ei tea, kas teed, et te ka niimoodi, et enne uue arsti juurde minekut otsite internetist, kas keegi on midagi hullult halba rääkinud ja kui ei ole, siis sobib, jah, siis paned broneeringu.
3: Mina pidin kunagi minema nahaarsti juurde. Siis ma läksin nahaarsti juurde ja see oli kõige hullem arst, keda ma kunagi olen kohanud oma elus. Terve aeg pool tundi tegi lihtsalt mind maha. Nagu, see oli täiesti uskumatu, nagu, no nii kuri ja nii ülbe ja oli mingi, et miks sa üldse tulid siia, uh-huh. nagu. Ja siis pärast mõtlesin, et googeldaks seda venda. Ja siis on no, need reviewed, mis uh-huh. olid seal, olid umbes sellised tärge, mitte kunagi minge ta juurde, et te olete pool aastat enes hinnangute probleemidega pärast. Nagu. Yeah. Et pärast seda olen hakanud googeldama küll ja veel. Uh-huh.
1: Mina olen ka vaatanud, aga seal ongi just see, et kas on üldse mingid arvustusi ka saada?
2: Ja ega kõikidel ei olegi, aga vaata, kui on selline arst, kellele selline halb arvustus kirjutada, siis vist leia.
1: Ta oli lihtsalt võibolla frukt selline tahtis iseloomuga.
3: Mm-hmm. Ma arvan, mina ja Emil oleme ka fruktid. Ma oleme ka kanget iseloomudega. Aga me ei ütle pool tundi järjest inimesele, et sa sakid ja sa oled nõme. Ja miks sa tulid siia?
2: Või noh, üritan mitte vähemalt.
3: Ma ei tea.
1: Nii et aga innustame, kui täna peaks siin hambaarste meid praegu kuulama, siis mm-hmm. täna on küll või nahaarste, siis täna on aeg ilusti öelda inimestele.
2: Yeah.
1: Isegi kui võibolla kõik ei ole nii teale, ütle midagi ilusat, et okei, teete hambavärgi ära, õhtu võid ühe kommi lubada.
2: Noh, täpselt, et ikka järgmine kord ka patsient tuleks, on ju, et ütleme ikkagi hästi inimestele.
1: Aga kohe varsti kuuleme, mida me siin oleme korda eilse päeva jooksul saatnud, sellepärast, et pean tunnistama, eile oli üks südant lõhestav õhtu jalgpalli maailmas, aga sellest juba pärast väikest muusikalist pausi. Praegu soovim sulle tere hommikust.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Hey, I'm Alex Warren.
10: Oh,
9: I'm so excited to finally

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja eile oli see päev, kus nii mõnigi süda siis murti ja meie püstolreporter Janet Jamie, kes on ikkagi nii suurel jalkalainel, et siin haris meid pool ajal, ütleme siis, kui meil oli praegu väike pool ajal, siis ta haris meid igasuguste faktidega, nii et ma annaks talle lihtsalt otsa üle, et ta ütleks, mis üldse eile juhtus.
1: Oh, sa püstolreporter või? Okei, võtan selle ameti vastu. Eile oli siis tõesti, meil kaks kohtumist oli meil siis Argentiina ja Egipt. Kus alguses, no olgem ausad, see kõigi süda oli tegelikult kohati natukene Egiptuse poolt ka, sest et Egiptus läks kahe väravaga juhtima, niimoodi nagu nipsti, favoriidiks lambist. ja siis tegi Argentiina midagi, mida võibolla ei oleks oodanud ja tegelikult MM-i ühe nagu meelde jäävama tagasi tuleku niimoodi, et sul on 2-0 seis nende kahjuks ja tulevad tagasi niimoodi, et lõpuks jääb seis 3-0, vabandust 3-2.
0: Ma olin nii pettunud, ma olen tükk aega nii pettund olnud milleski kui selles. Ma kuidagi olin tõesti Egiptuse poolt juba lõpuks ja mõtlesin, siit ei tule midagi. Lõi see Argentiina kaks väravat ära, pain teleka üldse mojale kanalile. Ma ei tahnud seda vaadata.
1: No nad tegid ikka väga võimse tagasi tuleku. No ikka niimoodi, et ma arvan, kõigil oli korraks nagu suu ammuli ja minu arust need kolm väravat kohati tulid nii järjest ka.
2: Tulid lõpus, jah?
1: Ma ei jõudnud võileibagi minna tegema nagu.
2: Et mina kartsin, et kas järjekordne nii-öelda greatest of all time läheb mängust välja, et ehk nagu Neymar on juba välja läinud, ma olen aru saanud.
0: Ronaldo on väljas. Nüüd on kas Messi kord?
2: Jah, ma kartsin, aga näed.
1: Aga ei, ta on ikka veel
0: meiega. Mina oleks väga rõõmustanud, et oleks saanud läbi, et las nüüd teised madistavad, kes seal on, aga ei, las ta siis teeb lõpuni, ei tea, võibolla ta alga viimane MM.
1: Ja nüüd.
2: Ja vist ongi, jah.
1: Ja on küll, jah. Ja nüüd minu kõige kurvemad 120 minutit eilsest päevast. Šveits ja Kolumbia oli mitte ühtegi väravat, mitte ühtegi vaatad ja mõtled. Ja juba ise oma näpuga käisi see telekaes, et nüüd kastas saate väravat. Aga ei, lõpuks penaltitega jäi siis 4-3 Šveitsi kasuks niimoodi, et siis Argentiina ja Šveits nüüd lähevad oma vahel siis kenasti madistama, aga väga siuke, minu just hästi siuke taktikaline male partii moodi mäng oli. Et kohati nagu nägid, et hakkas tulema ja 120 minutit 0-6. Ja ma mõtlesin, et kust ma need tagasi need minutid võtan, et äkki kaevaks kohtusse kellegi sealt, aga vist ei
0: hakka. No FIFA saab kohtusse muidugi kaevata, neil on palju raha, mida jagada igal ühele. Nüüd on vaba päev.
1: Aga ma pean ruttu ütlema ka, et tegelikult nagu Šveitsi osapealt on hea meel sellepärast, et nad said ju veerand finaali esimest korda pärast 54. aastat. Et tegelikult on suur aplaus, eks me nüüd jääme ootame, mis Šveits ja Argentiina oma vahel teevad.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
4: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.28 ja Emily, kuna sina kogesid viimati sellist VIP-elamust, ma ei tea, keegi poputas sind tõesti nii väga, et oli nagu VIP või keegi viis sind kuhugi.
1: Ta ei küsi minu käest, ta teab, et mina ei saa VIP-kogemust.
2: As ma nüüd meenutan, et mul on ka juba pikk vahe sees. Ma arvan, see oli The Weekendi kontsert alles siin lauluväljakul paar aastat tagasi, aga miks sa küsid?
0: Sellepärast, et ma tahan sind õrritada, sest sul sellist võimalust ei ole.
2: Ei
0: aga
2: ole.
0: Muudel Eesti inimestel on see võimalus olemas, sellepärast, et Calvin Harris on tulemas Riiga ja meil on hea meel saata üks siis õnnelik koos kaaslasega. Mõlemad peavad 18 plus olema, aga muidu ei ole väga vahet, keda kaasa võtta, võid naabrimehega ka minna.
1: Mm-hmm. Armas oleks isenesest tegelikult ju. Kui te küsite nüüd, et okei, väga lahe on ju, Calvin Harris saab minna Lätti teda kuulema, aga mis tegema peab, et endast märku anda, on ju. Siis meil on siis lehekülg myhits.ee/VIP-elamus. Panna sinna kirja ka, et kellega sa tahad minna ja kohati võibolla miks, ehk siis mis lugu teil seal on. See ei pea olema muidugi, et teame üksteist sellest ajast, kui ma sündisin. See võib olla üleile kohtud, ma ei tea, kohtutud uues sõbrannaga, aga anna meile teada.
0: Ja nii palju veel, et transport ja majutus on ka kinni plekitud ja need koha peal piletid on ka need kõige magusamad hea vaatega eraldi platformi peal, kus VIPid istuvad, aga osad on juba saadnud ka ja Iivi siis ütles, tema tahaks võtta oma sõbranna ka ja need ütles, neil on üldse väga palju naljakeid ühiseid hetki ja tal on sünnipäev ka samal päeval, nii et ta tahaks väga minna.
1: No, nagu samal päeval, kui Calvin esineb.
0: Jah, täpselt
2: nii. Äkki, kui ilusti küsida, Calvin teeb sünnipäevalaulu ka. Noh, küsida tasub.
0: Aga miks mitte? Iivi on seal ees lõpuks.
1: Ma arvan, et tal on niimoodi Happy birthday, Iivi. Suht kindlat.
0: Äkki see, ma ei tea, mitku vanas Iivi on, aga ma nad kujutsin ette, et võibolla sellises vanemas seas ka lähevad koos sinna ja lõpuks on seal rahvamassis kuidagi lainete no, sees. Jah, no, see oleks elu kogemus.
2: No kõlab nagu minu tulevik, ma arvan.
0: Ja, aga kes tahab siis loosimängust osa võtta, siis meil käib see nüüd 24. juulini. See on reedene päev, sinna natuke veel aega, aga minge vaadake see leht üle.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Saab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 graadi.
3: Wake up Estonia. This is my head.

0: ja tegi, siis laadisin endale alla sellise uue rakenduse nimega Vinted.
1: Oh jaa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Üsna siis hiline selline, kuidas ma ütlen.
2: Tarkaja.
0: Ärkaja selle koha pealt. Aga mis nüüd juhtunud on? On see, et ma panin ju müüki enam olnud mööblit. Mingisugused, ma ei tea, toole, mingid köögi asju. Ja mina terve aeg panin siis vale transporti informatsiooni sinna. Mm-hmm. Ehk siis palju õnne on üks kena tool minul Vintedis müügil, mis minu arvutuste kohaselt mahub siis M-boksi postiautomaatis.
1: Ja ostja ka ei kuidagi kahelnud, ei küsitlenud.
0: Tead, ma arvan, et see antud ostja, kes mulle eile õhtu siis nüüd siis ilmus, eks ole, ostis selle toolikese ära, pani ka selle, et jah, et see transport sobib, ehk siis see M-suuruses pakki freaking automaat.
1: Ta ei hakkan mõtlema isegi üle.
0: Aga ma arvan, et ta oli tark selle koha pealt, et ta vist sai aru, et ma olen vea teinud, aga vaata, see ei ole enam tema probleem.
2: Kas on viga või? Ma mõtlen, et kui need jalad ära saagid ja asjad, siis see M-kappi võiks mahtuda tegelikult küll ju, et ma ei tea, kas seal oli kirjas seda, et ta ei pea ise kokku pärast liimima.
0: Vot seda tõesti on kirjas, sadaks talle lihtsalt tükid toolist. Ja siis PVA liime ja siis naudi kokkupanekut, eks ole. Aga nüüd ongi olukord, kus see tool on müüdud, mis on muidugi ülitore, ääretult kift, et ma sellest lahti saan. Aga mida ma nüüd siis peale hakkan, ma ei tea. Ma tõesti ei tea.
1: Aga see ostja oli vähemalt Eestis või? Sest et mina olen ka panud Vintedisse müüki ja hästi palju Poolast ostetakse.
2: Poolast on täiega.
1: Jaa.
0: Mulle tundub, et minu ostja on siis lätlane.
1: Aha.
0: Nii et Kalja on mingi, ma saan Eestis tuua tooli see pakki automaadist.
1: Kuule, aga äkki käid ka seal Riias ära selle sama Calvin Harris seltskonnaga, et viid selle tooli ka ära ja pärast konsala ka veel.
0: Ma mõtlesin, et ma teen niimoodi, et ma lähen lihtsalt bussi jaama ja lihtsalt niimoodi enne, kui see bussi uks kinni läheb, ma viskan selle tooli lihtsalt teele sinna letti ja äkki siis õnnestub. Aga jah, ma arvan, et selle koha pealt igast asjast on ju õppida. Ja mis me õppime sellest, ma ei teagi.
2: Et saak tuleb osta.
0: Jah, et ära kontrolli, mis on siis see saatmise viis, vaid lihtsalt, ma ei tea, lahenda kuidagi läbi siis selle ära, et siis see klient saab kätte endale tooli, mida peab ise PVA liimiga näiteks kokku panema.
3: Alle, alle, alle, alle. Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
5: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures proneeri aegsasti. grandrosé.ee
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja nagu siit just kõllist kõlas ka, siis suvi on käimas ja suvel saab erinevaid lahedaid asju teha üle Eesti ja minu mõelest suvi on ka see aeg, kus inimesed avastavad, et lampi on mingi selline võimalus ka olemas. Näiteks saab käia ju siis seikluspargis.
1: Mm-hmm. See on hästi hea tegevus, saab telefonis korra eemale ja mul on küll suvel selline eesmärk endale tehtud, et nii vähe TikToki kui võimalik.
0: Aga miks nii? Miks suvel või TikTokis istuda?
1: Tead, ei taha suveraisku lasta minna ja siis mulle meeldib teha midagi huvitavat ja nüüd sa mainisid seda seiklusparki, see tundub päris huvitav.
2: Ja mina olen käinud mitmeid kordi ja mu lemmik on see, et kui minna sinna koos inimestega, kes saavad naljast aru, siis on kõige toredam. Sellepärast, et oi, kuidas ma olen naernud niimoodi, et ise alles alustad seda viimast rada, aga siis su enda õde on juba viiendal rajal. Ja kusagil nagu, noh, see on ilmselgelt see kõige nii öelda raskem rada, sa ei pea tegema seda, aga sa võid. Siis ta kuskil seal niimoodi vaata, et rippub ja püüab hakkama saada. Yeah. Ja lihtsalt hõisata talle nagu sealt alt lauseid, mis seda ilmselgelt ei aita tol hetkel, on minu lemmik siis selline meelelahutus.
0: ja inimestel ongi võimalus siis näiteks Pirita või Nõmme seiklusparki minna ja et seda asja teile mõnusamaks teha, siis My Hits Facebooki lehel on käimas ka loosimäng, kus siis igapäevana määra 4 piletit, ehk siis saad minna terve sõbraga või sõprade pundiga või vanade klassikaaslastega. Te teete, vaatate, kuidas keegi elab, kuidas füüsiline vorm on. Aga eks seal on lihtsamaid radasid, seal on raskemaid radasid, midagi iga ühele oluline asja lihtsalt kohale minna.
2: Ja minu lemmik on näiteks see, kui vaatad iga raja lõpus või kuskil, kas eelviimase viimase raja lõpus on see mõnus, see nii-öelda see köie laskumine või see. Ja see kestab tihtilugu niimoodi, et oled hullult vaeva näinud ja see kestab 5 sekundit see lõpu sõit alla. Aga sellegi poolest on see seiklus seda kindlasti väärt. Ja mina isiklikult ei jõua ära oodata augusti kuud, kus me õdedega mõtlesime uuesti minna. Seega on mida oodata.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Kas tahad head jazzi? Kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Suvereporter.
13: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: This is my morning on my

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja kolmapäeviti sellel kellaajal vaatame otsa sellisele mängule nagu arv ära, mis on mu ostukorvis ja head kolleegid saad pakkuda, et mida ma siis sõin ja palju see maksis.
2: Jaa.
1: Kas sa
2: ootasid seda teema lugu sellele rubriigile, siis me võime teha, Janeti.
1: Võite laulda, jah? Okei.
2: Mis on sinu ostukorvis?
3: Kas see on ka hea?
1: No aga, kuule, aga selle täitsa võibki võtta selle alguseks. Mulle väga meeldis see asja, aga lähen kohe ostukorvi juurde.
2: Mine, jah.
1: Ja paperkots sangadega, lihakas lihavall, Coca-Cola siiro, plastpakend, kräsupea kook kirssidega, kohupiimakreem rosinatega, karastusöök õuna mündi ja Eesti uluk põdra lihapelmeenid.
2: Okay.
3: No ma kõik, mis ma hetkel sain, oli see kräsupeas, ei mulle niimoodi meelda praegu.
2: Ma pärast seda ka enam ei kuulanud tegelikult üldse.
3: Ma tegelikult kuulan pärast sangadega kotti.
1: No ühe vihjana ma võin öelda, et üks kohupiim on täna siin ka laua peal.
2: Okei, ui, sellel on,
1: ma
2: näen kuulejale ka, et sellel on -50%
1: täpselt. Ma võin nii palju öelda, et kolmel tootel oli tegelikult seal -50% peal.
3: Aga mõtleme nüüd, seal oli kaks liha asja ka. Seal olid ühed mingisugused pallikesed, on ju, see oli see viimane asi, mis
1: iganes,
3: pelmeenid. Nii, et mis ma arvan on see, et vaata, kuna tal on ilgelt lahe elukaastane, siis kes ütleb, mis tema tahab, mitte see, et söön seda, mis mees teeb, eks ole. Ja siis üks teist sai pelmeene, teine võttis neid pallikesi, kodus oli juba mingi salati ollus kõrvale võetud ja magustoit on teil ühine, kohupiim. No. Ja kõrvale kaks karastusjook oli, ei, üks kokasiiro oli vist.
1: Ja üks oli siis karastusjook õunamündi.
3: Jah, nii et ma arvan, et sa võtsid kokasiiro sinu abiga, sa võtsid õunamündi ja aplaus, aitäh teile.
1: Jah, siin on detektiiv töös, ma ei ütle veel, ma tahaks väga kommenteerida seda, aga Emilis ka oma pakkumist
2: teha. Ma pakun hinna siis. Ma arvan, et eks see kusagile 25 euro kanti läks.
3: Mina võtan 10 euri maha, 15.
1: No Janet, selles suhtes esimene tehe oli tal 50% jookide mõtte pani paika. See on ise neid pelmeene ja lihapalliteid kappi, aga tõesti, kuna seal oli kolm asja, oli -50%, et kräsupea kook oli -50% ja kaks kohupiima toodet ka veel, siis tegelikult hind oli 16 eurot, 16 senti.
2: Hästi!
3: Aga nüüd oligi niimoodi, et sõite pelmeene siis.
1: Mina sõin elukaaslane, ei söönud sellest valikust mitte midagi tahaks.
3: Ta ei saanud midagi.
1: Ta läks kodust ära. Ütlem niimoodi, et...
3: See oli poismehe õhtusöök.
1: Oli.
3: Hatsa.
1: Nii et järgmine nädal jälle vaatame, mis ostukorvis toimub ja mis need hinnad võiksid olla.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: is my head.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 8:13 ja teate, ma leidsin enda kodust sellise asja nagu õhufritüüri. Avastasin, et mul on see nüüd olemas.
2: Leidsin oma kodust.
3: Ise ei teadnud.
1: Ma ei tea, kuidas see sinna sattus.
3: Kas päkapikud olid käinud juba?
1: Ma arvan küll, äkki mu õde kuidagi sõbis selle, ma ei tea.
3: Kuufi on väga mõnus aparaat ja sellega saab igast asju teha.
1: Mis sa nimetad?
3: Kuufi on eesti keele sõna, jah.
1: Päriselt?
2: Ainult, et F ja Y-ega lõpus.
1: Kuufi. All right, okei, kuufi siis. Nüüd ma olen siis mõelnud, et peaks seda hakkama kasutama, kuna see mul juba kodus on. Ja interneti avarustest olen otsinud, mida selle kõike saab teha. Ja ongi täpselt niimoodi, et mida sellega teha ei saa.
3: Nii ongi, see oli sinna paned kalapulgad sisse, sinna paned oma võiku sisse, friikartulid sisse, kanaliha sisse, brokkoli, kõik läheb.
1: Brokkoli ja tead mis, mida saab veel teha? Keedumune.
3: Keedumune, võt seda ei teanud.
1: See on, oli ka mulle uudis ja et vett ei lähegi vaja. Ja mina mõtlen selle peale, et
3: paned kes... tavalise õttu sorri ja sa paned tavalise muna lihtsalt sinna sisse, siis ta just kui nagu aurutab selle ära või?
1: Ja vist küll, jah. Ega ma ei ole katsetanud veel. Aga mina mõtlen selle peale, kes mõtles selle peale, et vaatas muna ja ütles, et sina oled fritüüri nüüd kuhusse.
3: Ma tean, et kui mikrokasse panna, siis plahvatab, et huvitav, et seal kuufis, siis võib ka teha, et tõenust võibki. Ei ole ise selle peale kunagi mõelnud, et
1: no
3: igast asju ma arvan sinna pandud, vana sokk on ka kindlasti seal sees olnud.
1: Oh jah, see tuleb kindlasti hea aroom, tuleb sealt, aga kõike saab seal teha nagu kaneelirulle ja popkorni, juustukooki on isegi tehtud, et see on täiesti ime masin, see kuufi.
2: Minu jaoks on üldse ime see, et kodust leidsid kuufi. Noh, et...
1: sa oled veel seal.
2: Mina vaata ei saanud sellest ikkagi üle, et ilmuks mulle ka koju mingisugused asjad, mis mul võib olla, mis mul vaja on ilma, et ma tegelikult teadsin, et mul on seda vaja. Ja ka vaata ei ilmu.
3: Ma arvan, et ei tule sellepärast, et lihtsalt sa müüd maha selle varsti. Ja ta ei julge tulla.
1: See võimalik, jah. Täitsa võimalik. Aga ma elan oma õega koos. Mul õde on samasugune crazy biff nagu mina. Eks siis ta ilmselt on, ma ei tea, vintadis kusagilt saanud samamoodi. Ja siis järsku see nüüd meil on kodus ja keedumunad on, fritüüri keedumunad on täna plaanis.
2: Mina, kui elasin õega koos, siis ei ilmunud ikkagi sul. Mitte midagi. Pigem oli see, et ilmus samas ilmus mulle mingisuguseid kofeinipurgikesi küll külmkappi.
1: No,
2: see oli juba väga armas, aga see kuufi on ikkagi järgni level. Ja kui ma sinna kunagi jõuan, siis olen mina küll üks õnnelik naine.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kell on saanud 8.26, tere hommikus teile ja meie siin oleme heal lainel, tahame inimesi rõõmsaks teha ja mitte ainult oma jutuga, vaid ka tegelikult päris kingitusega. Kingituse saamiseks tuleb minna myhits.ee/vipperamus ja seal on kogu info olemas, aga kes ei ole asjast mitte midagi kuulnud, siis Janet oskab teile kohe öelda.
2: No nii, Calvin Harris ootab just teid nimelt 6. augustil, eks siis 2 päeva vähem kui 6 aja pärast. Ja mis me tahame teha on see, et mitte lihtsalt, et oo, siin on sulle VIP-piletid Calvin Harrisele, vaid lisaks sellele me viime su kohale ka, eks siis transport on kenasti, tahaks öelda, et hinna sees, aga sa maksma midagi ei pea ja majutus täpselt samamoodi, ehk siis sa saad nautida siis Calvin Harris 6. augustil ja näiteks 7. augustil teha väike suge turisti mingisugune retk kuskil seal vanalinnas, et sellised pakkumised.
1: Emili, kuna viimati Riias käisid, mäletad ka?
3: Mõni aasta tagasi, aga näed siin sellest Calvin Harrisest rääkides, pean võibolla isegi pileti endale sõbima.
1: Mina käisin paar kuud tagasi Riias ja väga ilus on kuidagi on moderne ja natuke muutunud, et ikkagi linnad muutuvad. Tallinn ka samamoodi, me siin või Tartu samamoodi ja Võru ka, et kõik me muutume, aga kes tahab siis kontsertile minna, siis tuleb jah minna sinna myhits.ee/vipelamus, seal on väike ankeet ja küsime lihtsalt sinu kontaktandmed muidugi, kelle sa kaasa võtaksid ja siis ka seda, et kas on teil mõni eriline mälestus.
2: Või kui tore, väga lahe. Mul tekis endal küsimus, kui võib, kas muutub linn või muutume meie?
1: See on suure filosoofiline arutelu.
3: Ja see pool 9 hommikul.
1: Seda ma arvan, saabki teha siis, kui sa liigud sinna kontserdile ja kuna sinuga tuled kaasa, siis erinevad mõjuisikud Eestist, seal on vist 90 inimest koos kaastastega tulevad, siis nendega tegelikult saad arutada seda. See on ka lahe asja, et võibolla inimestega, kelle sa muidu ei koht on seal.
2: Ja nii, et mis muud praegu, kui et võtke oma mõnus kohvilonks, mis teil pooleli on ja minge myhits.ee/vipelamus.
0: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaja.ee andmete tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Saab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. This is my

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.37 ja head kolleegid, kuidas teil ökosüsteemi alustaladega on?
3: Mida sa ütlesid praegu?
4: ma hakkasin inglise keeles rääkima. Kaotsid mind ära sõnaga öko.
2: Ökosüsteemi alustala on ikkagi seened. Kuidas teil
4: suht? Selles mõttes. Ma mõtlesin, et palju ma umbes mingi prügi sorteerin, vaata.
3: Ma ei kujutanud, et...
2: Ja, aga okay. Seened lagundavadki surnud puitu ja taimeosasid ja neid järjest tekib siia juurde. Aga kuidas teil suhted on seenega? On need sellised kirglikud või olete te külmad või aega, et saate kokku ja siis vedate koos aega?
3: No mina käisin alles eelmine aasta esimest korda kukeseenejahil ja mulle väga meeldis, mind ei saanud pärast ära sealt metsast enam. Terve kilekoti täie korjasin ja sellega on praegu ka piirdunud minu seenesuhe.
4: Seenesuhe, kõlab päris hästi. Minu viimane kokkupuute seentega oli see, et olin aastake tagasi siukses kohtingu appis nagu Tinder. Aha. Ei, Bumble, vahet ei ole. Ja siis seal üks noormees oli pannud enda siis selleks lauseks, et kui sa muga teidile tuled, ma võin sulle näidata kõige salajasemaid häid seenekohti. Mm-hmm. Võibolla selle pärast juba läheks.
2: Väga hea turundusmetod, tavast ei ole keegi üles, aga võibolla siis seal antakse tõesti hea uudis, et Eestima seene Facebooki gruppis siin jagatakse, et kukke seeni metsad täis, siin üks kasutaja Lisanna näitab, et põlvas päev kaks ja vaadake kui palju.
4: Ja kus juures minu vanaema elab seal Kiidjärvel ja ka vanaemal on salajased nii Maria kui ka seenekohad ja isegi mina ei tea, mis need on.
3: Oi, no see on ju ongi selline saladus generatsioonide vahel.
4: Ega naljalt ikka ütle välja, eks ole? Lähed minu sentja juurde.
2: Ja ütle välja ja no ega tegelikult paljud ei söö ka kõiki. Ma ise olen ainult kukeseene sõber, ma need teisi väga ei taha. Ja ma tean, et hooaeg on tulemas, aga paljud üllatuseks ongi just see, et hooaeg on alanud. Juba on alanud.
3: Aga juba, kas...
2: Tegelikult paljud ei söö ka kõiki. Ma ise olen ainult kukeseene sõber, ma need teisi väga ei taha. Ja ma tean, et hooaeg on tulemas, aga paljud üllatuseks ongi just see, et hooaeg on alanud.

0: aga vaata , kus viilib , et ta siin nagu korjab neid , aga kas sa sööd ka neid või sa ainult korjad ?
1: söön muidugi kukeseenekastet kartulipudruga , see on minu lemmiktoit .
2: ei , aga teeme nüüd niimoodi , et tänasest palka ei saa , kui sa praegu ei avalikusta .
1: nii , koht on .
3: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
5: Bosch Eesti maastikurattasarja neljas etapp , Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas . 12:00 põhisõit , 12:15 poolmaraton , 12:20 lastesõidud . Bosch Eesti maastikurattasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil

0: my head.
1: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja Ellu on vahepeal vürtsi vaja natuke midagi teha teistmoodi, sest ega see telekas lösutamine ja jalgpalli vaatamine väga kaugele ei vii.
1: Ei vii! Okei, tegelikult ei viia. Kuigi see MM-i jalgpalliaega on olnud ääretult põnev ja veel põnevamaks läheb, siis selle koha pealt on õigus küll, et kui see ükskord läbi saab, siis elu peab ka edasi minema ja seiklusid peab hakkama ise otsima.
0: Ja füüsiliselt ka midagi teha, lihtsalt natukene. Ei pea palju tegema, ma ei räägi, et sa pead hakkama maailma valutama, aga õues värske õhukäes, ronid ringi, teed seal erinevaid asju, on lahe.
1: Sellepärast, et kas teie lapsepõlves ronisite iga võimaliku puu otsa, mis vanema aias oli või?
2: Muidugi.
0: Mõne otsa kindlasti ronitud,
1: jah? Ja mina ainult elasingi puu otsas. Mina ütlesin vanemale mingi hetk, et me hakkame tonni ehitama, siis ta tõi mulle mingid tekid ja padjad. Ja ma elasin puu otsas põhimõtteliselt.
2: Vaade oli kindlasti ju imeline.
1: Vaade oli hea ja vanema tõi mulle ükskord süüa ka sinna puu otsast, et ma ei olnud nõus sealt alla tulema ja tahaks sama asja kogeda, palun.
0: No loodetavasti sellest seigast tuleb ka dokumentaalfilmi Jaanet puu otsas, seda tahaks näha. Võid juba mõelda, kes siin mängima hakkab, võid isa ka ennast muidugi mängida.
1: Ma arvan, et kui minna sinna puu otsa, siis Emiliga.
0: Ma muidu mõtlesin, et Evelin Võigemast mängib sind dokumentaalfilmis selline lavastustik.
1: Ei, ma läks Emiliga.
0: Emiliga.
1: Koos puu otsa.
2: Piffid puu otsas.
0: Selge.
2: Sellist.
0: See on väga, kõlab väga hästi, aga et teie, kui te tahate ka olla piffid puu otsas, siis on võimalik minna seiklusparki ja seda Nõmme või Piritomasse, sellepärast, et see on tõesti selline linna sees, aga just kui oleks keset metsa ja loodust ja saad lisaks natukene aktiivseid asju ka teha ja oled julgestatud, ei ole see, et on oht, et kukud sa puu otsast alla ja saad viga.
1: Just, nii et kõik on lõbus, kõik on tore ja kõik on turvaline.
0: Ja aga My Hits Facebooki lehel loosimegi välja siis iga päev 4 piletit kuni reedeni, nii et täna homme ja ülehomme on veel jäänud ja kes tahab võita siis Pirita või Nõmme seiklusparki, siis ja seal on loosipostitus üleval, antke teada, kelle te kaasa võtate ja juba reedel siis anname kõik võitjad teada.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9. Eelmine aasta tehti siis Ühendkuningriigis selline tarbijaküsitlus, kus küsiti inimeste käest, et mis oli nendel siis esimene ostama uude koju. Ja tehti seal muidugi ka mingid hüpoteesid, et umbes, et enne uuringut üldse, et me arvame, et see näiteks on telekas või me arvame, et see näiteks on söögilaud. Et süksid hüpoteesid püstitati, aga enne kui ma toon välja siis selle nii öelda õige vastuse siin kõik need esemed, mis osteti, kui teie nüüd kolisite kas oma uude koju või uude, ma ei tea, kui lihtsalt korterisse või, või maija, kus polnud just kui veel mitte midagi, siis mis oli teie esimene ost kui selline?
2: Kui nüüd toidu asjad välja jätta, siis ma arvan, et mõni, ma mäletan mingi kapp oli, kuna meil oli väga hästi see, et uues kodus oli sees olemas juba diivan ja voodid ja asjad, et tegelikult ei pidanud üldse muretsema, et see on ka väga oluline, et mida sa ostad, kas ostad karbi, ostad ja asjad on sees, nii et me ostsime, jah, meil oli üks väike selline kapp oli, mis, mis praegu on seal ilusti seisab.
3: No kui mina olen veel üürikates olnud ja mul on ka olnud noh, kõik mööbel juba sees mööbel ja Ja äkki mul oli mingi tolmuimeja või mingi hari ja kühva, midagi sellist.
1: Väga tark selles mõttes, et vaata, lõppkokkuvõttes kolimine ju viskab õhku nii palju tolmu.
3: On ju.
1: Nii seda on vaja kiiresti siis saada puhtaks, aga tuleb välja, et siis vähemalt Ühendkuningriigis toodi välja, et 63% inimestest ütles, et diivan on nende kodu siis selline kõige esimene ost, absoluutselt, aga ka tunnevad, et see on just kui kodu süda nende jaoks.
2: Absoluutselt nõus. Diivaniga on see, et ka, et oletame, et sul veel voodit ei ole või kohe raha ei ole. Siis tegelikult diivan on selline asi, kus sa saad magada ka peal. Et see on selline, et kus on diivan olemas, siis sa oled istumis- ja magamisprobleemi vähemalt väikeseks ajaks ära.
1: Ja natukene on ka see, et seal saab ju tegelikult süüa ka. Noh, mina kui teen niimoodi vahepeal, et võtan oma lõunasöögi, panen nagu sülle, panen padja sinna peale taldriku ja söön.
2: Ohtlikult elame.
1: Muidugi. Sellepärast ma kallis diivanit ei võtnudki. Ja siis tuleb välja, et esimene koht oli siis diivan. Teiseks kohaks, mis on üli huvitav minu jaoks, mis telliti kohe siis uude koju, olid kardinad või rulood. Et umbes, et privaatsust ikkagi säilitada.
2: Oh, see on mul viimane asi reaalselt. See tundub nii kallis lõpu, et ma veel võtan hoogu siia maani, et
1: aga see ei pea olema kallis.
2: Tõsi.
1: Minul on ka niimoodi, et mul on vaja kardinat ja mul läheb umbes 60 eurot. Põhjus väga lihtne, ma lihtsalt ei taha väga kallist ostest, et mul on hoiukodu kiisud, kes hakkavad kohe laastama. Ja toon välja ka kolmanda ja kolmandaks on siis söögilaud. Et sellised on siis Ühendkuningriigi siis sellised tulemused.
4: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüflipeekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
9: Wake up! Wake up, Estonia. This is my morning on my

0: That I can tell you.
1: Tere hommikus kõikidele, kell on saanud 9.13 ja kas teil on ka tunne, et hommikuti on just kui Tallinnas vähemalt elades kaks täis kohaga töökohta? Et üks on siis see päris töö on ju ja teine on liikluses istumine.
2: Ei tea.
3: Ära isegi mitte.
1: Teie puhul jah võibolla.
2: Me tuleme nii vara tööle, et ma pean tunnistama, et Tallinna linn on küll enamasti väga tühi. Ja kui me siit peaks ära minema, ikka liiklust on, aga ei ole sellist tipptunni liiklust võibolla.
3: Ma räägin nüüd, mis ma olen tundnud. ja see, et hommikut ei ole liiklust ja kõik valgusfoorid vilguvad kollast, see on väga tore. Aga iga hommik, kui ma tulen tööle, ma arvan, et see on umbes mingisugune 5.30, kui ma sõidan, on liikluses just nimelt need autod, kes sõidavad 30-ga 50 alal, et see on nagu teine äärmus. Et see on ka nõme nagu.
1: See on ka nõme.
3: Kas te tunnete, kuidas minu ümber läks õhk kuumaks peale?
2: Ma näen, kuidas su käsi on väga tugevalt rusikas ja teine on taskus, et ma igaks juhu soojan distantsi natuke.
3: Valetab lambist siin praegu.
1: See liikluse teema täiega küttab kirgi ja TalTech on teinud ühe uuringu ka, et keskmine Eesti inimene veedab tööpäeviti liikluses umbes 45-60 minutit.
2: Iga tööpäev või?
1: Jah, pool tundi umbes siis tööle ja pool tundi tagasi.
2: Päris palju mõtle, korruta nüüd need, viiega, viis tundi nädalas oled, korruta siis kuudega, aastatega, metsikud tunnid.
1: Jah, ma arvutasin seal juba ära üldse muretse, see teeb üle 250 tunni aastas, ehk siis natuke rohkem kui 10 ööpäeva, mis me istume liikluses. Et mõtle, kui palju asju saaks selle asemel ära teha.
3: Tundub, et auto on vaja maha müüa ja hakkada trammiga käima igal pool, sest tegelikult trammiga on väga lahe sõita. Mulle väga meeldib.
2: Või teine võimalus, et kui tead, et on vaja õhtusööki ka teha, sest see samas autos kartulisalat on sul seal kõrval materjalid, vahepeal hakid valgusfoori taga.
3: Ei soovita tegeleda autos asjadega, kõrvaliste asjadega.
2: Teil on õigus.
1: Aga uuringud on tõesti näidanud, et ummikus istumine tõstab stressitaset, nii et kõikidele kuulajatele ka, kes praegu ummikus istuvad, kui keegi sulle järjekordselt ette keerab, hinga rahulikult sisse, keera muusika natuke valjemaks ja mõtle sellele, et närvilisus ei pane autosid siiski kiiremini liikuma kahjuks.
2: Kui ma ikka näitan keskmist näppu, siis tõesti tahad öelda, et ei liiguta nad, jah?
1: Proovida võib.
3: Nagu ütles minu siis, kui ma tegin argieksamit, et üks asi on liiklusturvalisus, teine asi on liiklusviisakus. Nii et võt selle lause järgi mina vaatad kipun elama.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal veol.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Näed, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
1: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
0: Teises klassis viimati või?
1: Arvan küll, jah.
0: Päris karm.
2: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paber lennukit lennutanud, veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paber lennukit nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma, mingid loomingud seal.
0: Me peame tegema mingi konkursi või võistluse sinna, aga mis pidi? Kas te teete pikku pidi selle kuidagi pooleks või teete laiu pidi? Kas teil on oluline, et paber lennukit oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
1: Minu loogik ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
2: Selline terav otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
0: ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laida on 20 meetrit oli ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei on nii pikkupidi nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo ja paber lennuk ja ainult siis on liimi ja paberiga tehtud.
2: Kas see nimeks sai nagu Icarus?
0: Jaa, Icarus, jah.
2: On ju, see on ju kreeka mütoloogiast.
1: Jaa.
2: Temal oli veel see ka, et see nii-öelda siis kreeka mütoloogia jumal või tegelane, et sai tohi liiga kõrgel lennata, sest et päikese kuumus sulatab siis tiiva ära. Ja ära ka nagu madalal lenda, sellepärast, et merevesi teeb tiivad liiga raskeks.
0: Nii et
2: nimi on täitsa nagu põhjendatud.
0: Ja nad testisid ka siis kaugele selline päris raske lennuk võiks lennata ja 59 meetrit lendas see, nii et üsnagi hästi lendas ja nad ei lasnud seda üldse väga kõrgelt ka. Ma vaatasin seda YouTube videot kiiresti, et ma ei oska seda nagu kõrgust öelda, aga no maksimaalselt 10 meetri, võibolla, ei mis 10 meetri, 5 meetri kõrgused lasid seda ja tegid ära, nii et kes siin tahab hakata paberlennukid meisterdama, siis teate, et üle 28 kilo peab olema, üle 7 meetri pikk ja tiivade laius peab olema üle 20 meetri, nii et hakkake voltima.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Check it out. Every day when I wake up. This is my morning. Up in the morning. On my head.

0: tere hommikust, 9.37 on juba saanud kell ja ma arvan või leian, et igal kooselul, olgu see abielu või näiteks vabaabielu, on omad reeglid, omad kokkulepped, omad harjumused, mis iganes traditsioonid. Aga mis ma olen näinud TikTokis siin viimasel ajal ja tegelikult on see Instagrami mul ka tulnud, on mingisugune, ma ei taha öelda, et uus trend, sest et äkki see on juba ammu olnud mingil paaril trendiks, et kui tuleb suvi, siis vaata, siis ikka tahad ju reisida, on ju. Aga ma olen üsna kindel, et igal paaril on vaja ka seda oma aega, et sa ei pea just kui kogu aeg külg külje kõrval olema. Ja mis ma olen näinud on see, et tehakse nagu eraldi reise samal ajal. No mis ma näiteks just hetk tagasi nägin, et naine läks reisile Euroopa peale, tegi omad plaanid, enda sihtkohad ja mees samal ajal oli Lõuna-Ameerikas ühel matkareisil ja mõlemad olid enda kohtades kaks nädalat ja siis seda kõike jäädvustasid ja siis pärast tegid veel üksteisele kodus neid presentatsioone, et mis ma nägin ja mis ma tegin ja mis ma kogesin.
1: Väga, väga huvitav, lahe. Ma ei kujuta üldse ette ausalt öeldes, lühikese reisiga saaks veel hakkama, aga et mina olen kuskil Euroopas ja näiteks kaaslane Lõuna-Ameerikas, mul oleks tekiks selline ikkagi hirm, et ma jään millest kilma, ma tahaks neid samu kogemusi saada ja kui ma käinud ka ei ole, mõni uus koht, mulle meeliks just avastada selle teise inimesega koos.
2: Seda küll. Ja eks me suhetes ju vahel kipume unustama ära, et kõike ei pea koos tegema, et valalisena, valalisena teed ju kohe keraldi asju üksi. Ja,
1: siis
2: on,
1: ei ole võimalust lihtsalt kellegi teha.
0: Et no selles mõttes sa oled ikkagi ju eraldiseisev inimene, et ikkagi enne siis abielu või kooselu oli ikkagi ju ainult noh, sina on ju. Et päris lahe on ka nagu ise endaga aega veeta. Ja mis ma ise nagu sooloreisimisel olen tähele pannud on see, et kui sa üksinda reisid, sa pead paratamatult olema ise enda parim sõber. Noh, selles mõttes kõik otsused pead tegema ise ja see tegelikult kasvatab ja ma arvan, et see on päris lahe. Küll aga ma ei tule ütlema, et nii peab tegema. Et igal, nagu ma alustasin ka, et igal paaril on omad siis mingid harjumused või kokkulepped, aga see on päris nagu lahe.
1: Aga see peab julgus ka olema, selles suhtes, et ma mõtlen nagu üleüldse üksinda reisida, et ma ei ole vist kunagi niimoodi, no ilmselgelt oled kuskil tööreisile sõitnud, lähed Lätti bussireisi ja sõidad üksinda, aga alati mingi asi seal oodanud, nii et ma arvan, et see nõuab ka enda sellist enes ületust, nii et ma ei tea, kas proovida või mitte.
2: No mina teiega prooviks, kui on õige aeg, õige hetk, aga ma tean, mul igatsus oleks peika vast ikkagi suur.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
5: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäel on 14 kraadi, Narva Jõesuus, Pirital, Sillamäel ja Võsul on veetemperatuur 17 kraadi. Kauksirannas, Pikakari rannas, uurid Eestimaa randades. Kakumäel on 14 kraadi, Narva Jõesuus, Pirital, Sillamäel ja Võsul on veetemperatuur 17 kraadi.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: When I met you in the summer.
5: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
6: It's Friday, then it's Saturday, Sunday.

0: is my head.
1: 9:50 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja meil on küll olnud imeline hommik Emil ja Janeti ja Andriga siin täna.
2: Alright.
1: Aitäh teile. Aitäh.
2: Yeah. Ära ennast unusta muidugi.
1: Ennast ei unustada, sellepärast, et kui sa ei patsuta oma õla peale, siis kes see teine on, kes
2: pärast
1: patsutab?
2: Teised patsutavad järgi lihtsalt.
1: No, kui patsutavad? Patsutamine, ma ei tea, kas Eesti kultuuris on väga levinud.
2: Ja, või ikka on. Ise peab olema eeskujuks, siis on.
1: Väga hea, Emili tuleb, patsutab varsti kõigile õla peale.
3: Peast tula peale, no.
2: Täisi tula peale.
3: See on kõige olulisem.
2: Loodame.
3: On ju. Aga mis me siis täna korda saadame? Kas midagi elumuutvat ka?
2: Või ma kahtlen selles. Ma arvan, täna on ikkagi selline kolmapäev, tavaline kolmapäev. Ei tea, kas hakkan täna maailma parandama, aga noh, kui aega leiab tuduulistis, siis võibolla võtan ette.
1: Aga hall kolmapäev ongi kõige parem päev, kus siis parandada seda maailma. Osta näiteks endale piisonitega selline päevatekk.
3: Mina ise hakkasin praegu mõtlema selle peale, et Emily tuduulist on ju üheks sellist, kus tal on asju vaja teha ja siis seal on mingi viies on siuke, et paranda maailm ära ja siis on mingi, ma ei tea, kas ma jõuan selle nii täna.
2: Ma ei tea, kas täna on siuke vibe.
3: Ma ütlesin, kas äkki on omme selle vibe. Kolmadal kohal on mingi lõpeta maailma umbes nälja häda vaata. Yeah. Mõtleb, et millal ma selleni küll jõuan.
2: Yeah, on ju. Kolmas ja neljas on, et pane pesu pesema ja siis vaatame, kas selle maailma parandamiseni jõuab.
1: No, tavaliselt pesu pesemine võtab lihtsalt nii palju aega ja energiat, et ei jaksagi midagi muud teha.
3: Ja prioriteedid.
2: Prioriteedid ja no võt näete, kui täna maailmas kõik korras ei ole, siis on teada, et see pesu pesemine ilmselt ka mul tehtud ei saanud.
1: No väga okei, väga okei.
2: No mis teil endal siis?
1: Puhkan jalgpallist, ausalt öeldes, MM-ist on täna on küll see vaba päev ja pinged maha ja ei tee mitte midagi.
3: Jah, täna saab lõpuks minna magama normaalsel ajal, sellepärast, et see eilsed mängud olid küll ikka nagu täiesti nagu ulmelised.
2: Olid, jah.
3: Aga täna on tõesti jalgpalli vaba päev, aga täna on ka elamusnäituse päev. Ma lähen Van Gogh elamusnäitust vaatama koos oma õega.
2: Lahe.
3: Ja pärast käsen õel mind viia sööma.
2: Oh, jumal õige.
3: Minul on nagu null kulu nädal käimas, eks ole? Ja see, et ma lähen viin ta näitusele, see on minu kingitus talle. Tema nüüd palun ostku mulle midagi.
1: No väga hea. Ma elan. Kõigil plaanid olemas, üks asi on selge. Me oleme tagasi juba homme ja seda kell 6, aga praegu soovim sulle ilusat päeva.
2: Tšau!
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
0: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Taab Plus.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
7: Loomulikult Kanal 2.
0: Number one hit music station in Estonia.

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil ökosüsteemi alustaladega on?
2: Mida sa ütlesid praegu?
3: ma hakkasin inglise keeles rääkima. Kaotsid mind ära sõnaga öko.
1: Ökosüsteemi alustala on ikkagi seened. Kuidas teil
3: suhtes? Selles mõttes. Ma mõtlesin, et palju ma umbes mingi prügi sorteerin, vaata.
2: Ma ei kujutanud, et...
1: Aga no seened lagundavadki surnud puitu ja taimaosasid ja neid järjest tekib siia juurde. Aga kuidas teil suhted on seenega? On need sellised kirglikud või olete te külmad või aegajalt saate kokku ja siis vedate koos aega?
2: No mina käisin alles eelmine aasta esimest korda kukeseene jahil. Ja mulle väga meeldis, mind ei saanud pärast ära sealt metsast enam. Terve kilekoti täie korjasin ja sellega on praegu ka piirdunud minu seenesuhe.
3: Seenesuhe, kõlab päris hästi. Minu viimane kokkupuute seentega oli see, et olin aastake tagasi üksses kohtingu appis nagu Tinder. Aha. Ei, Bumble, vahet ei ole. Ja siis seal üks noormees oli pannud enda siis selleks lauseks, et kui sa muga teidile tuled, ma võin sulle näidata kõige salajasemaid häid seenekohti. Võibolla selle pärast juba läheks.
1: Väga hea turundusmeetod, tavast jääma keegi üles, aga võibolla siis seal antakse tõesti hea uudis, et Eestima seene Facebooki gruppis siin jagatakse, et kukke seeni metsad täis, siin üks kasutaja Lisanna näitab, et Põlvas päev kaks ja vaadake kui palju.
3: Ja kus juures minu vanaema elab seal Kiidjärvel ja ka vanaemal on salajased nii marja kui ka seenekohad ja isegi mina ei tea, mis need on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Maksima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega!
7: Kenasaare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suve terrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: Eesti eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen Karklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
2: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
1: Teises klassis viimati või?
2: Arvan küll, jah.
1: Päris karm.
3: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paberlennukit lennutanud veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paberlennukit nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma, mingid loomingud seal,
1: aga ma ei tea. Peame tegema mingi konkursi või võistluse siin, aga mis pidi? Kas te teete pikkupidi selle kuidagi pooleks või teete laiupidi? Kas teil on oluline, et paberlennukit oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
2: Minu loogika ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
3: Sõige terav otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
1: ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laida on 20 meetrit oli. Ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei on nii pikkupidi. Nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 graadi.
5: Alle, alle, alle, alle.
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abiv, trüflimaitseline juustubiv, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
10: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
11: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäel on 14 kraadi, Narva-Jõesuus, Pirital, Sillamäel ja Võsul on veetemperatuur 17 kraadi. Kauksirannas, Pikakärirannas, Riiskejärves ja Pelgurannas veetemperatuur 18 kraadi. Harkujärves on 19 kraadi, Võru-Tamulajärves, Värskas ja Pärnurannas veetemperatuur 20 kraadi. Võru-Kubijajärves, Paalajärves ja Viljandjärves on 21 kraadi ja kõige soojem on vesi Vanamõisjärves, kus on veetemperatuur 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus, näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
8: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
9: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
8: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
9: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Bosch Eesti maastikuratasarja neljas etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
13: Radio My Hits Dance, maailma tantsumuusika tippartisti.
14: What's up guys, I'm David Guetta.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: Hey, this is Martin Garrix.
13: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance, kuuldav digiraadios.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Hey! This

0: Ekka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil ökosüsteemi alustaladega on?
2: Mida sa ütlesid praegu?
3: ma hakkasin inglise keeles rääkima. Kaotsid mind ära sõnaga öko.
1: Ökosüsteemi alustala on ikkagi seened. Kuidas teil
3: asub? Selles mõttes. Ma mõtlesin, et palju ma umbes mingi prügi sorteerin, vaata.
2: Ma ei kujutanud, et...
1: Aga no seened lagundavadki surnud puitu ja taimaosasid ja neid järjest tekib siia juurde. Aga kuidas teil suhted on seenega? On need sellised kirglikud või olete te külmad või aegajalt saate kokku ja siis vedate koos aega?
2: No mina käisin alles eelmine aasta esimest korda kukeseenejahil. Ja mulle väga meeldis, mind ei saanud pärast ära sealt metsast enam. Terve kilekoti täie korjasin ja sellega on praegu ka piirdunud minu seenesuhe.
3: Seenesuhe, kõlab päris hästi. Minu viimane kokkupuute seentega oli see, et olin aastake tagasi siukses kohtingu appis nagu Tinder. Aha. Ei, Bumble, vahet ei ole. Ja siis seal üks noormees oli pannud enda siis selleks lauseks, et kui sa muga teidile tuled, ma võin sulle näidata kõige salajasemaid häid seenekohti. Mm-hmm. Võibolla selle pärast juba läheks.
1: Väga hea turundusmeetod, tavast jääma keegi üles, aga võibolla siis seal antakse tõesti hea uudis, et Eestima seene Facebooki gruppis siin jagatakse, et kukke seeni metsad täis. Siin üks kasutaja Lisanna näitab, et Põlvas päev kaks ja vaadake kui palju.
3: Ja kus juures minu vanaema elab seal Kiidjärvel. Mm-hmm. Ja ka vanaemal on salajased nii marja kui ka seenekohad ja isegi mina ei tea, mis need on.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Saab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
6: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
9: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
11: When I met you in the summer.
12: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
4: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik neli pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Tema pilk muutus kirlikuks ja toatemperatuurist kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
8: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest.
9: Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
2: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
1: Teises klassis viimati või?
2: Arvan küll, jah.
1: Päris karm.
3: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paberlennukit lennutanud veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paberlennukit nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma, mingid loomingud seal,
1: aga peame tegema mingi konkursi või võistluse siin, aga mis pidi, kas te teete pikku pidi selle kuidagi pooleks või teete laiu pidi, kas teil on oluline, et paberlennukit oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
2: Minu loogika ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
3: Selline terav otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
1: ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laid on 20 meetrit oli. Ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei on nii pikkupidi. Nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
5: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
7: Ralli suvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
8: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
9: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to find

0: eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni. Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis!
7: Hei Henri! Homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Head kolleegid, kuidas teil ökosüsteemi alustaladega on?
4: Mida sa ütlesid praegu?
5: ma hakkasin inglise keeles rääkima. Kaotsid mind ära sõnaga öko.
3: Ökosüsteemi alustala on ikkagi seened. Kuidas teil
5: suhtes? Selles mõttes. Ma mõtlesin, et palju ma umbes mingi prügi sorteerin, vaata.
4: Ma ei kõhutanud, et...
3: Jaa, okay. Aga no seened lagundavadki surnud puitu ja taimeosasid ja neid järjest tekib siia juurde. Aga kuidas teil suhted on seenega? On need sellised kirglikud või olete te külmad või aega, et saate kokku ja siis vedate koos aega?
4: No mina käisin alles eelmine aasta esimest korda kukeseenejahil. Ja mulle väga meeldis, mind ei saanud pärast ära sealt metsast enam. Terve kilekoti täie korjasin ja sellega on praegu ka piirdunud minu seenesuhe.
5: Seenesuhe, kõlab päris hästi. Minu viimane kokkupuute seentega oli see, et olin aastake tagasi siukses kohtingu appis nagu Tinder. Aha. Ei, Bumble, vahet ei ole. Ja siis seal üks noormees oli pannud enda siis selleks lauseks, et kui sa muga teidile tuled, ma võin sulle näidata kõige salajasemaid häid seenekohti. Mm-hmm. Võibolla selle pärast juba läheks.
3: Väga hea turundusmeetod, tavast jääma keegi üles, aga võibolla siis seal antakse tõesti hea uudis, et Eestima seene Facebooki gruppis siin jagatakse, et kukke seeni metsad täis. Siin üks kasutaja Lisanna näitab, et Põlvas päev kaks ja vaadake kui palju.
5: Ja kus juures minu vanaema elab seal Kiidjärvel. Mm-hmm. Ja ka vanaemal on salajased nii marja kui ka seenekohad ja isegi mina ei tea, mis need on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Saab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelu ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosee suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosee.ee
9: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
11: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
14: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks Kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline jõustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees.
6: Hesburger! 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kaalu. Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
2: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
1: Teises klassis viimati või?
2: Arvan küll, jah.
1: Päris karm.
3: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paberlennukid lennutanud veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paberlennukid nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma mingid loomingud seal.
1: Me peame tegema mingi konkursi või võistluse sinna, aga mis pidi? Kas te teete pikku pidi selle kuidagi pooleks või teete laiu pidi? Kas teil on oluline, et paberlennukid oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
2: Minu loogik ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
3: Terava otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
1: ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit. Ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laida on 20 meetrit oli ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei on nii pikkupidi, nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
13: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
14: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
15: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma 1000 eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi?
16: täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
4: What's up guys, I'm David Guetta.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: Hey, this is Martin Garrix.
3: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuidas teil ökosüsteemi alustaladega on?
3: Mida sa ütlesid praegu?
4: ma hakkasin inglise keeles rääkima. Kaotsid mind ära sõnaga öko.
2: Ökosüsteemi alustala on ikkagi seened. Kuidas teil
4: selles mõttes. Ma mõtlesin, et palju ma umbes mingi prügi sorteerin, vaata.
3: Ma ei kujutanud, et...
2: Ja, aga okay. Seened lagundavadki surnud puitu ja taimeosasid ja neid järjest tekib siia juurde. Aga kuidas teile suhted on seenega? On need sellised kirglikud või olete te külmad või aega, et saate kokku ja siis vedate koos aega?
3: No mina käisin alles eelmine aasta esimest korda kukeseenejahil. Ja mulle väga meeldis, mind ei saanud pärast ära sealt metsast enam. Terve kilekoti täie korjasin ja sellega on praegu ka piirdunud minu seenesuhe.
4: Seenesuhe, kõlab päris hästi. Minu viimane kokkupuute seentega oli see, et olin aastake tagasi siukses kohtingu appis nagu Tinder. Aha. Ei, Bumble, vahet ei ole. Ja siis seal üks noormees oli pannud enda siis selleks lauseks, et

0: kui sa muga teidile tuled, ma võin sulle näidata kõige salajasemaid häid seenekohti. Mm-hmm. Võibolla selle pärast juba läheks.
1: Väga hea turundusmeetod. Tavast teeme keegi üles, aga võibolla siis seal antakse tõesti hea uudis, et Eestima seene Facebooki gruppis siin jagatakse, et kukke seeni metsad täis. Siin üks kasutaja Lisanna näitab, et põlvas päev kaks ja vaadake kui palju.
0: Ja kus juures minu vanaema elab seal Kiidjärvel. Mm-hmm. Ja ka vanaemal on salajased nii marja kui ka seenekohad. Ja isegi mina ei tea, mis need on.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves, kuid üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
4: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidu ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
9: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Bosch Eesti maastikuratasarja neljas etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Oled sõbral külas?
10: 15157.
9: Hilined tööle?
10: 15157.
9: Kohtud kalli emmaga?
10: 15157.
9: Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
11: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
12: Täna suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma tuhandeid eurosid. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi?
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
2: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
1: Teises klassis viimati või?
2: Arvan küll, jah.
1: Päris karm.
3: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paberlennukit lennutanud veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paberlennukit nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma, mingid loomingud seal.
1: Me peame tegema mingi konkursi või võistluse siin, aga mis pidi? Kas te teete pikku pidi selle kuidagi pooleks või teete laiu pidi? Kas teil on oluline, et paberlennukit oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
2: Minu loogika ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
3: Terava otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
1: Ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laida on 20 meetrit oli. Ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei on nii pikkupidi. Nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri minikanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri korgimajonees. Proovi juba täna!

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt . Osta ka jysk.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fatser Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Hey. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 € ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 €. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
9: Täna Suvereporteris. Millise sigadusega sai hakkama üks kurg? Igataas läks see temp maksma 1000 €. Millest täpsemalt on jutt ja miks kurg nii tegi? Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to find

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuidas teil ökosüsteemi alustaladega on?
2: Mida sa ütlesid praegu?
3: ma hakkasin inglise keeles rääkima. Kaotsid mind ära sõnaga öko.
1: Ökosüsteemi alustala on ikkagi seened. Kuidas teil
3: asub? Selles mõttes. Ma mõtlesin, et palju ma umbes mingi prügi sorteerin, vaata.
2: Ma ei kujutanud, et...
1: Aga no seened lagundavadki surnud puitu ja taimaosasid ja neid järjest tekib siia juurde. Aga kuidas teil suhted on seenega? On need sellised kirglikud või olete te külmad või aegajalt saate kokku ja siis vedate koos aega?
2: No mina käisin alles eelmine aasta esimest korda kukeseenejahil. Ja mulle väga meeldis, mind ei saanud pärast ära sealt metsast enam. Terve kilekoti täie korjasin ja sellega on praegu ka piirdunud minu seenesuhe.
3: Seenesuhe, kõlab päris hästi. Minu viimane kokkupuute seentega oli see, et olin aastake tagasi siukses kohtingu appis nagu Tinder. Aha. Ei, Bumble, vahet ei ole. Ja siis seal üks noormees oli pannud enda siis selleks lauseks, et kui sa muga teidile tuled, ma võin sulle näidata kõige salajasemaid häid seenekohti. Mm-hmm. Võibolla selle pärast juba läheks.
1: Väga hea turundusmeetod, tavast jääma keegi üles, aga võibolla siis seal antakse tõesti hea uudis, et Eestima seene Facebooki gruppis siin jagatakse, et kukeseeni metsad täis. Siin üks kasutaja, Lisanna, näitab, et Põlvas

0: päev kaks ja vaadake, kui palju.
1: Ja, kus juures minu vanaema elab seal Kiidjärvel.
2: Mm-hmm.
1: Ja ka vanaemal on salajased nii Maria kui ka seenekohad. Ja isegi mina ei tea, mis need on.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaajan.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.

0: lapsed rõtta .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: American Beauty kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot americanbeauty.ee .
3: When I met you in the summer .
4: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harris'e vippelamusele Lätti . tunne ennast nagu tõeline staar , sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud . Osalemiseks mine lehele myhits.ee / vippelamus . aega on 24. juulini .

0: Audi eriti suviseid hindu. Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kena saare suvi ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
2: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
1: Teises klassis viimati või?
2: Arvan küll, jah.
1: Päris karm.
3: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paberlennukit lennutanud veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paberlennukit nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma mingid loomingud seal.
1: Me peame tegema mingi konkursi või võistluse siin, aga mis pidi? Kas te teete pikku pidi selle kuidagi pooleks või teete laiu pidi? Kas teil on oluline, et paberlennukit oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
2: Minu loogik ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
3: Terava otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
1: ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laida on 20 meetrit oli. Ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei on nii pikkupidi. Nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on .ee andmed.

0: Tääl tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
1: Kas tead, kuidas võita endale Prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
3: Alle, alle, alle!
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
2: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu.

0: rohkeminfot.energiabeauty.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Piletid Ticketerist ja piletid.

0: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on ka äikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.

0: Let's Dance . Raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
1: What's up guys , I am David Guetta .
2: Hey , I am Tiesto .
3: Hey , this is Martin Garrix .
0: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios .

0: on sul? Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spill on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

kõne peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. My Hits Rock.
1: Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis. Let's go!
3: This is my hits.

0: Allô, salaud.
1: Allô.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on äikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
2: Radio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.

Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.